se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

nisam ni ja bez obaveza. Zagreb i ja se volimo tajno, sve želim reći, al se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

Bump Match akcije. Moto Quad Lin H650 samo 7999 eura. Kosilica Traktor 1989 eura. Tritonska priklada.

0: prometni info.
1: Bili smo najavili popodnevnu špicu koja je aktualna, zbilja mnogo auta na našim cestama u ovim momentima, tako da spremite poveću dozu živaca. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito na Zagrebačkoj, a zastoj kolone su u zonama radova. Ukoliko vidite na cesti nešto nezgodno ili ako negdje zapne, za vas je tu uvijek 091 561 6622, pa vozite polako i pametno.
2: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.
1: Tako je, ljudi moji, hvala vam što ste tu i ovog popodneva vidim da stižu vaše glazbene želje, pa slobodno u tom ritmu dalje. 091-561-6622, može SMS, može WhatsApp, može Viber, može Messenger, sve može. Spomenuo sam u samoj najavi tamo negdje oko 3:30, da zbog čestitki niste imali onaj klasičan SMS žuboks. Sve ćemo to pokušati nadoknaditi u ovom poslijepodnevnom terminu. Pa ne idite nikud, nemojte ni u kojem slučaju mijenjati frekvenciju. U 17 sati čeka nas Čušpajs, a mi ćemo malo pokušati podići atmosferu uz jedne nove mejaše, ako ste za, a znam da jeste. Ko ne voli mejaše?

0: Slušali smo učiteljice iz Sili do 17 sati i za 10 sekundi 10 minuta. Sad, dame i gospodo, nastupate vi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Pa di smo, pa kak smo, eto nas u pozivima. Svi oni koji žele ovog momenta ubaciti nešto na listu, sad je taj trenutak. Idući tek tamo kasnije u našem večernjem čušpajzu. Do tada još puno posla. Dakle, 505-505, javi se po nekave nazovi, koju glazbenu želju hoćeš 100 puta ponovi, pa da je ispunimo. Da čujem tko je uz telefone i mobitele, tko je spreman dodati poneku pjesmu na listu. Kažem, sad je taj moment, pa slobodno se raspištoljite maksimalno.
2: Kad čujem tambure, tamburice glas, zbogom majko i sestrice, ja ostavljam vas.
0: Ajmo na posao, halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Gospođo Vesna, led ste probili, svaka čast.
3: Kako si?
0: Pa kako veselo, veselo, vikend? Ma vikend je bio lagan, ja sam vam lagan isto, pa jak je tu, slušam glazbenu želju, e.
3: Nije te tuča jučer primila.
0: Ma malo je, ali sam nekak to preživil, mislim da koji svi, silom prilika, nekak smo se uspjeli.
3: Jaj, mi smo se malo i potopili, smočile su se kuće i vrtovi su stradali do kraja.
0: Ali čujem da vatrogasci vrijedno rade svoj posao, tak da bit će još narednih dana posla, ali za nekoliko dana možemo očekivati balans opet.
3: Žegu.
0: Da.
3: Dobro. Ovako, onda budemo u cijelosti, javi se ponekad me nazovi.
0: Opa, jedna Emilija Kokić, može, evo, bude.
3: Tako je. Evo, lijepi pozdrav tebi, svima koji slušaju Sjeverni i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a.
0: Hvala vam lijepo.
3: Dan ti želim i da ti ne bude kiše na večer.
0: Nadajmo se da ne bude. Hvala vam lijepo i čujemo se još. Zahvaljujem.
3: Čujemo se. Ajde, bok, bok. Pozdrav.
2: Smo dečki stubice doma, vrela je naša krv.
0: Lijepo ste počeli, vidim da je mala gužvica na linijama, pa samo mrvicu strpljenja. Pokušat ću se javiti na sve, dakle, slobodno i dalje zovite 505-505.
2: Takva je naša čud, ljubimost naše praznimoća.
0: Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: Joško iz Prigodca.
0: Izvolite, Joško.
4: Borna, može od Zdenka Vučković, moj rodni kraj.
0: Moj rodni kraj, mislim da će, samo malo, baš se tak zove pjesma, ja sam automaciji skoro rekao da, ali vidim da baš i ne, samo malo ovak ćemo onda. Možda se malo drugčije ovoga skrilja pod drugčijim nazivom, da vidimo mi, našli bom i Zdenku, sunce je poljubim. Zdenka, Zdenka. Vi mislite alternativi dok ja pokušam još na nekoliko načina, ako možda nešto imate na pameti, a vidim ovako, vidim pjesmu koja se zove Ti si moj zavičaj, to nije to od Vučković Zdenke, jel tak?
4: Ja mislim nije.
0: Nije, ok, koju onda alternativu imate da čujem?
4: Naravno prša, može, nisam te znao voljeti.
0: Može, imamo biće.
4: Hvala.
0: Hvala vama, čujemo se, živjeli.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo opet Prigorec.
0: Živio Prigorec, slušam.
1: Dajte za društvo Babine Gorice, šta da ima pretakunje, ono od Škore, pred nikim baja kapu ne skida.
0: Može, evo, dodano.
1: Ajde, pozdrav Jožeku, šta ne malo prezval.
0: Živio Jožek, čujemo se, hvala vam. Bog, bog.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem nikog lutko.

0: na dve pole. Ljubav je teret pregolem, baš ni to, to te toliko volem, ne volem.
1: Jedan jedni Balašević i Namčor, minutu do 20 sati. Ljudi, bog svima, sada šlagano mogu reći i dobra vam večer, vi ste u Sjeverni FM. Nova runda, vaša glazbena želja je otvorena, dakle 091-561-6622. Spremimo se zajedno za naš veliki večernji čušpajs, a u nastavku slušamo pjesmu dana.

0: A sad ono bitnije, spremimo se za veliki večernji čušpejs. Yes!
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Bože, dobro večer, Danice.
0: Danice, dobro večer.
1: Može pjesma, ima neko ko te boli od Burekovića.
0: Tko te boli, tko te voli, jesam vas dobro čuo?
1: Ima neko ko te voli.
0: A ima neko ko te voli, može, bude.
1: Pora vama, hvala vam lijepa, pora moj obitelji.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: E, sad sam se baš nasmijao, znači evo opet, taman zaključim poziv, zove neko i onda stane.
1: Najte to delati.
0: Slobodno malo, strpljenja, doći ćete na red. Znam da je gužvovito, ali evo, sad nije toliko pa možete upasti.
2: Učio me otac, bori se si.
0: Evo nam novog poziva, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Izvolite.
3: Evo, Jožek iz Neuburga, iz Njemačke zovem.
0: A, Jana Trlih, slušam vas.
3: Evo, ovako, ja bih pozdravio ekipu Ferde Tehnika. Znači, uz pjesmu ono premalo lepi cajtom mora.
0: Može za ekipicu biće.
3: Evo, hvala vam i ugodna i laka noć.
0: Pozdrav. Isto tako, uživajte, bok, bok.
2: Što ti srce želi?

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobro večer, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ja bih svojem bratiću čestitala rođendan. 41. mu je.
0: Mm-hmm.
1: Pa, padele zemlje, imam i na njemu klijet.
0: Može, neko bude za još 100 let.
1: Tako je. Pozdrav od dečki Žigrovca. Ajde.
0: Živjeli, hvala vam lepo. Bok, bok.

0: Sad me gospodin sjetio da možete evo uputiti neku čestitku imendansku tipa. Što se tiče ovih rođendanskih, tu možete koristiti i onu opciju želja, čestitka i pozdrava, pa je cijela emisija posvećena samo osobe koje želite čestitati rođendan, imendan, svadbu, rastavu, ne znam, danas je sve to moderno. Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer vam.
1: Dobar večer, poštovanje. Kako smo?
0: Trudim se biti odlično, a znate kad je nekak sam tužan, zato kad je tek tjedan počeo, ja bi već opet vikend. Kak ste vi po tom pitanju?
1: To je malo prerano.
0: Yeah.
1: Morate malo raditi.
0: To tako u životu ide, ne možemo uvijek uživati.
1: Ja sam puno radila. No, imam puno staža. Gospodine Borna, može pjesma... Zajedno smo ostarili od Šime Jovanovca.
0: Može, evo, bude samo za vas.
1: Ja. Za mene i za supruga.
0: I za supruga, kad ne bi bilo samo malo da se onda ispričam, di mi je sad efekt, tu mi je, tu mi je. Kak sam kobno fulal, i za muža, evo, i za muža i za vas, bude.
1: Je. Pozdravljam Roberta, zahvaljujem na, uvijek me pozdravi, na pozdravu. Pozdravljam vas, vaša kolegice. I ugodnu večer vam želim i sretan put u kuće.
0: Hvala vam lijepo vama i gospodinu mužu, nek bude još ljepše i čujemo se. Može?

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu